Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8-pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sport Outlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvor skal du? Skal du ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
0: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
0: Er det...
6: Det meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører å spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Nei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Bank, bank.
12: Er du i et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke er så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Politiet etterforsker et mistenkt sjokkbrekk mot en elkjøpbutikk på Rudshøgda i Ringsaker i natt. Ved døra til butikken lå det noen bildeler som indikerer at tyvene trolig har brukt et kjøretøy til å krasje seg gjennom døra. Det foreløpig uklart hva som stjålet, men det trolig snakk om store verdier, og politiet ønsker nå tips, sier oppdragsleder Geir Rune Ekse.
2: Vi ønsker å komme i kontakt med den som eventuelt har denne eldre Volkswagen Passaten, som mulig er blå av farve, men som da også har knust baklykt.
1: I USA er en 15-åring pågrepet etter skyteepisoden ved landemerket Space Needle i Seattle natt til i går. Tre personer ble drept i skytingen, og en av de drepte var ifølge politiet også involvert i det politiet nå tror var et gjengoppgjør. Det også en tredje mistenkt som politiet enda ikke vet hvem er. Og toget fra Voss til Bergen forsinket etter at en mann tømte et helt brannslukningsapparat på toalettet på toget nå i morgentimene. Ifølge ansatte gikk alarmen på hele toget etter tømmingen, som ble gjort i svært beruset tilstand. Mannen i 30-årene og satt i fyllearrest, og sak opprettes, opplyser politiet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi synes det er veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og vil la oss holde deg med selskap denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
3: God morgen, god morgen. Og i går så gikk jeg forbi det perfekte epletreet.
2: Det perfekte epletreet? Finns det noe sånt som et perfekt epletre?
3: Altså, det var så nydelig tre som sto langs ved et gjerde. Et svært tre med helt grønne blader, og i toppen av treet så var det helt nydelige sånne knallrøde epler. Og jeg så på det treet, så fikk jeg vann i munnen, og så tenkte jeg, kan jeg ta noen med meg?
2: Kan gå på epleslang, det er hårfint innenfor hva som er greit å gjøre.
3: Ja, jeg vurderte, jeg så litt rundt meg, og så tenkte jeg sånn, ok, det er ikke så mye folk her, jeg kan klatre opp på dette gjerdet. Fordi det som var problemet var at, ikke sant, den hadde noen grener som stakk ned utover gjerdet.
2: Ja.
3: Det var ingen epler på akkurat de to grenene. Så jeg tror det er noen andre som har vært på epleslang og tatt alle eplene som var tilgjengelige.
2: Men hvis du drar litt i de grenene, kommer du ikke da til en annen
3: Nei,
2: gren
3: det
2: hvor det henger et eple?
3: Nei, fordi det hang mye høyere. Ah. Så derfor så var problemet at jeg måtte klatre opp på gjerdet. Og akkurat i det, jeg tar hendene mine på gjerdet og setter foten inn, det er sånn der sprinkelgjerdet, ikke sant? Og skal til å klatre, så kommer det en barnehage gående forbi. Og vet du hva? Den skammen der med barn som skal se på deg klatre opp på et gjerde og helt tydelig stjele epler, gjorde at jeg snudde og latet som at jeg bare skulle knyte skoen.
2: Nei. Du må jo stå i det, Ellen.
3: Ja, men jeg tenkte, tenk det forklaringsproblemet da til alle foreldrene når barna kom hjem og var sånn, kan vi alltid klatre opp og ta epler av naboen? Altså jeg tenkte sånn, jeg kan ikke være den som skaper masse epletyver.
2: Noen må epletyveri er ikke noe stort problem om dagen. Noen må lære barna å klatre i trær. Noen må lære barna å stjæle epler. Ja. Jeg føler det var din oppgave i går, og der svikta du.
3: Da,

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre er å høre på P8-pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help you. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det beste jeg vet, det er når andre laget gjør det bedre enn første laget.
3: Når de som blir valgt til slutt slår knallhardt tilbake og banker de antatt beste.
2: Absolutt, jeg har jo en historie med å være en firerelev når det kommer til alt av ting jeg gjennomfører i livet. Det inkluderer også alle sporter jeg har holdt på med. Alt har vært helt ok, det betyr at jeg synes det sosiale har vært morsommere enn sporten. Altid vært på andre laget, fordi det morsommere å kødde og tulle og ikke ta ting så seriøst.
3: Det ikke å vinne som det viktigste for deg.
2: Neida. I går var jeg på quiz, og vi har blitt et så stort quizlag at vi måtte dele oss i to for å få lov til å delta på quizen for ikke få minuspoeng. Og det betyr at jeg gikk rett for andre laget. Hun som alltid arrangerer quizen, hun velger lag når hun kommer inn, ser på mitt lag og tenker sånn, nei, jeg tar det andre laget. Så hun valgte,
3: det andre laget. Ja, foregikk det sånn at dere plasserte dere i grupper, eller?
2: Nei, vi satt allerede på to bord. Ja. Hun så på oss og var sånn, skal jeg sette meg med dere? Eller skal jeg sette meg hos de andre? Vi visste alle at der hvor hun setter seg, det blir første laget. Hun har organisert quiz for oss i 4 år, altså. Hun elsker quiz. Hun setter seg på det andre laget, og så viser det seg mitt lag mye bedre i alt, ikke sant? Vi kan musikken, vi tar Kim Carnes, vi tar Samantha Fox, og vi klarer også å svare på geografispørsmål som jeg ikke hadde noen ting med å gjøre. Og når vi endelig skal lese opp resultatene, så leser han La Quisla Bonitos, som vi måtte kalle oss. Fordi Bonitas hadde jo det første laget. Er på andre plass. Er ikke det sjukt?
3: Fantastisk gøy!
2: Kom på andre plass av alle lagene! Og hvor havna første plassen? På sånn 12. plass.
3: Oi, første laget på 12. plass. Ja, ja. Men følte du nå at det var gøy å være på vinnerlaget?
2: Det var veldig gøy å være på vinnerlaget. Jeg skal aldri stille meg på et andre lag. Altså, jeg skal aldri tenke at det ikke er gøy å vinne igjen. Og jeg elsker å jobbe i radioen, men jeg får lov til å håndgjøre min venninne Julie, som skal være god i quiz.
3: Og det var Julie som var dårlig i quiz i går.
2: Ja, det er hun som alltid er best i quiz.
3: Mens Ellen var den store vinneren av quiz-duellen.
2: Ja, jeg anbefaler alle andre lag.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har ikke bare vært i London i helgen, jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka. Mamma har lagd noen sånne bildebøker som er sånn, minner fra hytta. Og jeg bladder litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva, er det, hva skriver hun?
2: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hyttas storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips, blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
2: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
1: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå ikke sånn vi har skrevet i. Det sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det et fotoalbum bok fra hytta.
2: Det gøy at du sier at de moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
1: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknutt.
2: Sånn
1: der bildebok.
2: Sendt bilder, ja.
1: Ja. Og det som så spennende med den hytta at den fikk vi når, på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt sånn Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette mamma som har tatt, hun, venninnen min, har regulering, jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser det som det to jenter som bare sånn, ikke ta bilde av oss nå. Printet på full side i en svær A3-hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at liksom foreviget i hytteboka. Det meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som flaut er hvilken bok jeg leser.
2: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
1: bare
2: jeg på noe?
1: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
2: Det er jo porno.
1: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren... Jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
2: Og hvor de tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
1: Ja, og det jeg husker året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Verdens verste matretter er kåret. Og dette er en ordentlig kåring, altså. Det er en halv million vurderinger som ligger til grunn, og så er det satt på en topp 100-liste over de verste rettene. Norge er på lista, og førsteplassen er veldig morsom. Og du kan jo gjette først, Ellen, hvilke norske, for det er fire norske retter som er på lista.
3: Kabaret?
2: Nei.
3: Blodpudding?
2: Nei.
3: Tørr kylling og ris, det ble det mamma laget. Det var nasty. Det var ekkelt tørr kylling. Fiskegrateng?
2: Nei.
3: Leverpostei?
2: Nei.
3: What?
2: Ingen av de du nevner.
3: Hva mener du? Hva det vi ikke klarer å lage da? Norsk taco? Det hadde vært gøy hvis den på lista.
2: Lutefisk på lista.
3: Sauehode, smalahove.
2: Smalahove på lista, men ja. Ikke som en norsk rett, for det egentlig en islandsk rett.
3: Oh, ja.
2: Kneipbrød, kompe og gomme. Hvis du ikke vet hva gomme er, så er det noen som omtaler det som en dravle, søst eller gubb, har jeg googlet meg frem til.
3: Ja, gomle vet jeg ikke hva, men kompe er enig. Jeg er enig i lista.
2: Men vi blir slått ned i støvlene av våre svenske venner som har verdens verste matrett.
3: Ok.
2: Og det Sylte. Er... Nei, det er en pizza som de lager på en restaurant som heter Nya Gul og Blå i Piteå i Nord-Sverige. Og det er da en kar som driver den pizza-restauranten, som var så lei av at det ble kø fordi folk ikke visste hva de skulle bestille på pizzaen.
3: Ja.
2: Så han har laget en pizza med alle tingene som det er tenkelig å putte på en pizza.
3: Og dette serverer han folk?
2: Dette serverer

0: Du hører God morgen på P8 Pop. Og her er nyhetene.
1: Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier i fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort. Og det er flest folk i 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Vi godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at det er helt uproblematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Drammen Røde Kors har nå avsluttet den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva. Siden brannen startet for 11 dager siden har frivillige stått på dag og natt. Røde Kors understreker at selv om den akutte innsatsen fra Røde Kors nå er over, vil de følge situasjonen og være tilgjengelig dersom det oppstår nye behov. En statsstyrt dating-app i Japan førte til 265 ekteskap. Etter at fødselstallene i landet sank kraftig, opprettet myndighetene i 2024 en statsstyrt dating-app, og nå har den gitt resultater. 760 par har registrert seg som seriøse forhold, og 265 par har giftet seg, ifølge tall fra myndighetene. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Kjetil.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi synes det er veldig hyggelig at vi får henge med deg denne tirsdagen. En deilig uke som starter med en tirsdag. Klokka er litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hallo på noe.
2: Og jeg er sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
3: De selv altså?
2: Nei, de som er, det finnes folk som er enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt i årevis og nå skal dermed, liksom, nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det er jo sånn med eldre folk at, at det er en ting, innbiller jeg meg i hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det er tvistposer. Når gamle folk skal i besøk til noen, så har de med en tvistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så er det alltid en tvist som helles opp i en bolle på bordet.
3: Har du vært i butikken og sett prisen på tvistposen?
2: Jeg har vært i butikken og sett hvor mye en tvistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
3: 105.
2: Du er ikke så langt unna.
3: Jeg er ikke det.
2: 106 kroner for en posetvist på jokeren i går.
3: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det er helt uhørt.
2: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
3: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
2: Snakker vi den minste sjokoladen, Kindermaxi, den som du spiser?
3: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
2: Den er så liten at den ikke gjelder, egentlig.
3: 12 kroner for en sånn liten. Altså, den er så liten at du legger ikke på deg ved å spise den engang. 12 kroner.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Jeg har altså fått opp to annonser på telefonen min ved siden av hverandre, som gjorde at jeg nesten ble litt fornærmet i helgen.
3: Åh, jeg håper. Dette må ha noe med alder å gjøre. Fordi det er ingenting som gjør deg mer sint, Kjetil, enn hvis jeg påpeker at du nå er over 50 år.
2: Vanligvis så er det jo, får jeg reklame for ski og skisteder og salmalaks og ting som jeg søker på og er opptatt av og som gir mening. Og jeg tror jo at telefonen kjenner meg ganske godt og treffer ordentlig med denne reklamen. Og det er kanskje derfor det hitter liksom ekstra hardt når du får to sånne ved siden av hverandre som jeg føler ikke helt at kartet ikke helt stemmer med terrenget.
3: Hva er det du kan ha fått opp da som gjør at du føler deg gammel? Er det liksom hemoroidekrem eller noe sånt?
2: Først så er det et spill, en sånn spillboks som ja. Heter Gretne gamle gubber. Og ved siden av den så er det en reklame for Viagra. Vi tror du er en gretten gammel gubbe som trenger Viagra.
3: Jeg prøver virkelig bare å hjelpe deg her da, til å ha et levende liv.
2: Og for all del, det er jo nydelig at det finnes hjelpemidler for de som trenger det, og at livet kan bli bedre og sånn, men jeg føler meg verken i kategorien gretten gammel gubbe.
3: Skal du informere om at du ikke har bruk for Viagra?
2: Ikke. Hvordan kan jeg si dette uten at det blir snikskryt?
3: Det er allerede sagt på en måte. Du startet med å skryte av det. Hvordan kan jeg slette denne informasjonen fra hjernen min? Det må du hjelpe meg med.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren.
8: Ah, ja.
9: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
2: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
1: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
3: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
1: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Og bare advare at siste punktet her en slags vits, og det kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
3: Det er noen år siden.
1: Det er 115 år siden. Ja, ja. Ingen som i livet som var på den båten nå, så jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
3: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
1: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett den Titanic, så liksom, ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen...
3: Blir varm? Altså,
1: nei, at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
3: Jeg tipper at det fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
1: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
3: Yes!
1: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
3: yes.
1: Og 2 av dem sank.
3: Dritbra båter.
1: Og neste her, det en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
3: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
1: Jeg tenkte at jeg hadde vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, og så, å nei, pokker eller en gang til.
3: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båt igjen.
1: Og siste fun fact, siden det nå 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så det fortsatt vann i badebassenget på Titanic.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Det veldig hyggelig at du som hører på oss, og at vi får lov til å holde deg med selskap også denne morgenen.
3: Absolutt.
2: Og så føler jeg at jeg skylder deg en forklaring. For det jo et bilde av oss. Vi tok jo, da vi begynte å sende sammen, Ellen, så tok vi bilder. Og ja. Da ble det liksom et hovedbilde som ble brukt i pressemeldinger. Ja. Og det dukker opp i Lyden av Norge-appen hvis du skal høre på oss der. Eller i bilen hvis du har en sånn fancy bil som viser bilder av programledere.
3: Ja, du ser dette bildet akkurat nå når vi prater.
2: Sannsynligvis gjør du det. Og så tenker du, hva det for noe med genseren til Kjetil?
3: Hva mener du?
2: Det noe gærent med genseren min, og jeg irriterer meg over dette hver dag, hver eneste gang jeg ser dette bildet.
3: Jeg vet hva du skal til, for jeg har lagt merke til dette for sikkert flere år siden.
2: Jeg ser ut som jeg 4 år, og har tatt genseren
3: på vranga.
2: Feil vei. Jeg har genseren bakfram.
3: Ja, du har
2: jeg har
3: det.
2: Ryggen på magen og magen på ryggen.
3: Du har det, og det har du hatt helt siden vi begynte å sende sammen. Er det første gang du oppdager det nå, Niklas von Schillo?
4: Det var noe rart med den, på en måte, men jeg har ikke helt ut i fingeren på hva det var.
3: Den har alltid vært så høy i halsen, den genseren min, liksom.
2: Fordi jeg 4 år og den bakfram. Og forklaringen at da vi skulle ta disse bildene, så skulle vi stille, ha på oss noen nøytrale klær uten noen bokstaver og sånn foran. Det hadde jeg selvfølgelig glemt. Så jeg kom jo med en genser med noe tekst på, og så sier disse reklamefotofolka, det ikke noe stress, vi bare retusjerer det, vi bare photoshopper og ordner, så tar vi bort det. Men for å være sikre, kan du ikke bare ta et bilde så vi ser lys og sånn med genseren feil vei?
3: Er det det ene bildet?
2: Det det ene bildet.
3: Du tok feil vei?
2: Så jeg snur av genseren bakfram. Og så gidder de ikke å photoshoppe, men de bruker selvfølgelig det ene bildet.
3: Jo, men det vi har jo fått lov til å velge bilder. Hvilke bilder vi likte
2: best. Jeg har ikke valgt bakfram bildet.
3: Nei, men vi brydde oss ikke så mye om hva du sa. Det var kanskje jeg som valgte hvilke bilder jeg var penest på.
2: Vi har valgt bildet, men brydde oss ikke om hva du sa. Akkurat det husker jeg ikke. Jeg bare husker, vi prøver for lys og sånn, bare se hvordan det med genseren bakfram.
3: Det er morsomt.
2: Og resten av livet så ble jeg han med som sånn som han fortsatt gikk i barnehagen og ikke klarte å ta på genseren
3: føles
2: riktig vei.
3: Føles det litt lettere nå at du har fått endelig sagt det, pratet ut? Nå vet alle at dette var en feil, men ikke mulig.
2: Og ingen er interessert i å lette den opp.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Elkjøpet på Rutsøgda i Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under sjokkbrekket i natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør i butikken. Ingen er pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert. Og krimteknikere er varslet og vil ankomme Rutsøgda i løpet av dagen. Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier i fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra SSB. De aller fleste sakene gjelder folk som kjørte for fort, og det er flest folk i 50-årene som får bot og kjører fortere enn de skal, sier Kristoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.
2: Vi godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området og tenker at det er helt problematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nå landet i Washington. Der skal han møte Donald Trump i Det hvite hus i ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste i samtalen med Trump er å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En mann i 20-årene er nå siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag kveld. En jevnaldrende kvinne er fornærmet. Vold skjedde på en privat adresse. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom de to, men vil ikke utdype og sier heller ikke noe om omstendighetene eller skadeomfang. Siktede fremstilles for varetekt i dag. Elsjø på Rudshøgda i Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under kjøkkenbrekket i natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør i butikken. Ingen er pågrepet, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert. Krimteknikere er varslet og vil ankomme Rudshøgda i løpet av dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Washington. Der skal han møte Donald Trump i Det hvite huset i ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste i samtalene med Trump er å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket både uutgitt musikk, bilder og videoer flere ganger. Grande håper nå at en rettslig prosess vil avsløre hvem de er. Ifølge artistens advokat har hackingen pågått over flere år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inni bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hashim Abdi. Under helgens Pride-feiring i Berlin ble en person drept og 29 skadd da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden. Abdi, som selv er muslim, understreker viktigheten av å motarbeide radikal islamisme innad i trossamfunnene.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som er muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Tsunami-varslet som ble sendt ut etter et kraftig jordskjelv i Japan i dag er nettopp trukket tilbake. Det er det japanske meteorologiske instituttet som har gjort det, ifølge Reuters. Varslet ble sendt ut etter at et skjelv med styrke på 7,1 rammet den japanske øya Kyushu, ikke langt fra Nagasaki. I Spania har brannmannskapene i løpet av natten fått bedre kontroll på skogbrannene vest for hovedstaden Madrid, det sier landets innenriksminister til AFP. Samtidig er det ventet ny hetebølge og sterk vind fra i morgen, som meteorologene advarer om stor fare fortsatt. Rundt 63 000 personer er evakuert på grunn av skogbrannene i Spania. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn I appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
13: Nei, unnskyld.
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
0: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg, ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner. It's way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Klokka den har blitt 12, og etter at Frida Ystebø har gitt oss de ferskeste nyhetsoverskriftene, så skal vi dra i gang dagens poplunch med Roxy Music.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, skal tidligere være dømt for gjentatt vold mot en ekskjæreste. VG skriver at han i 2019 ble dømt til litt over ett års fengsel for dette, noe han selv nektet for å ha gjort. Mannen nekter straffskyld for drapet på Jæren i helgen, og sier ifølge sin forsvarer at han ikke har utsatt henne for vold. I Breheimen i Luster er det i dag satt i gang en redningsaksjon etter to utenlandske turister som ikke møtte opp til avtalt tid i går. Politi, hovedredningssentral og frivillige deltar nå i søket. Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hasim Abdi, som selv er muslim. Under helgens pridefeiring i Berlin ble en person drept og 29 skadet, da en 21-åring som var en del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden.
2: Skeive mennesker i Norge er veldig gode til å stå opp mot utsatte minoriteter, altså mot personer som har annen hudfarge, som er muslimer i Norge når de opplever hat. Jeg synes muslimer på like linje burde være like tøffe.
1: Allerede i dag vil Frankrike få den fjerde hetebølgen denne sommeren. Det er ventet temperaturer opp mot 40 grader flere steder, melder Reuters. Samtidig raser skogbranner sør i Frankrike, og over 250 000 mennesker er evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Sommer på Plunsj. Louise Berlin Ari heter jeg. Velkommen skal du være. Vi har musikk i vente fra Roxette og Simple Minds i løpet av de neste minuttene med henholdsvis Alive and Kickin' og The Look etter Talk Talk sin It's My Life.

0: Nettbank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Hei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

Simple Minds, som fortsatt holder koken. Rask tur inn på hjemmesidene deres viser at de skal spille på en slags form for festival nå 13. september i Stirling i Storbritannia under BBC Radio 2 in the Park. Før de skal innom California i november, og så i februar så skal de på turné da i Australia og New Zealand. Vi skal derimot til dagens badetemperaturer om et kvarters tid etter blant annet Dionne Warwick.

0: Det er poplunch på radioen din. Louise Molinari heter jeg, og her på P8 så skal du få dagens badetemperatur etter Aha og Stay on these roads.
1: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

Da skal du få dagens badetemperaturer rundet av til nærmeste halve grad, og de er relativt lave også på Sør- og Østlandet til å være i slutten av juli, mye takket være kalde netter og kjølig vind, tør jeg påstå å si. Men vi starter der hvor det stort sett alltid er forfriskende å ta seg et bad, nemlig lengst nord i Troms og Finnmark, Alta, Skaia, Luftfjæra, 12 grader, og i Tromsø. Der, eller i Tromsø, der er det ingen målinger, men på utsiden av Tromsø, der finner vi Prestvika. Der meldes det om 12 grader i dag. Silsanden i Lofoten meldte om 16 grader i går kveld. I dag tidlig er det nede på 10-11 grader. Hubeneset, som ligger da sør for Sandnessjøen, ligger på 13,5 grader i dag. Trondheim, Hundhammeren, ligger på 15,5 grad, og Nausta badeplass i Molde, 13,5 grad. Så skal vi ned til Bergen og Nordnes sjøbad. Der vil jeg absolutt plaska i bassenget deres, for det holder 30 grader. I sjøen derimot, 13 grader. Godalen friluftsbad i Stavanger, 14,5 grad. Bystranda i Kristiansand, 15 grader. Gunnarsholmen i Kragerø, 17 grader. Refnestranda i Moss, 16,5 grad. Skjønner du hva jeg mener? Pleier å ligge på rundt 20, sånn i slutten av juli. Vervenbukta i Oslo, på lik linje som i Moss, ligger nå på 17 grader, lavere enn vanlig. Og i Hamar og i Mjøsa på Koigen så er det i dag målt 16 badegrader.

0: Fra Eddie Grant til Lisa Stansfield straks her på Fjotepop med All Around the World.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Fra rundt verden til rett rundt hjørnet. Og så til Michael Jackson og Syria Garrett. I just can't stop loving you, får du her på P8 på Peter Kakarabbit.

0: Vi skal til blant annet Japan og brannene i Sør-Europa i nyhetene de kommende minuttene her på P8 Pop før du får Eurythmics klokka ett.
1: Flere personer fanget inne i et kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan i dag. Det melder den lokale kringkasteren NHK. Minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset i skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Det ukjent hvor mange som befinner seg inne i kjøpesenteret, og om noen skadet. Mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, ble i 2019 dømt til litt over ett års fengsel for gjentatt vold mot en ekskjæreste. Dette nektet han straffskyld for, skriver VG. Det var søndag at politiet fant en alvorlig skadet kvinne i en bolig på Jæren, og hun døde i går. Dette nekter mannen straffskyld for. Du må ta regningen selv hvis du har billetter til områder med skogbrann i Frankrike og Spania og ikke tør å reise dit. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det opp til folk selv å vurdere om de skal reise.
2: En god del reiser er ikke med full avbestillingsrett, og det krever jo inntil videre i hvert fall at reisen er direkte berørt enten av evakueringen eller av skogbrannen.
1: Jakob Ingebrigtsen strøket fra startlisten på 1500 meter i EM i Birmingham i august. Friidrettsstjernen opererte akillesen tidligere i år, men meldte seg i går klar for mesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Jannicke med reggae fra 1981, Svake mennesker. Jeg prøvde å lete opp hvilken låt som ble ansett som den første norske reggae-låta. Der var det vanskelig å finne noen konkrete svar, gitt. Men jeg tror nok at Jannicke med Svake mennesker er helt oppe i toppsiktet av hva angår første låter med reggae-rytmer i Norge. Om ikke den første, så i hvert fall blant de aller første. For det var på starten av 80-tallet og midten av 80-tallet at reggae først kom til Norge sånn. Halvveis offisielt sett. Så vet du det. Da har du noe til quizen, selv om ikke det var noe konkret. Sånn er det bare noen ganger.

0: Før ettermiddagen setter inn klokka to, så har du en Pet Shop Boys-låt i vente her på P8-pop. Og hvorfor nevner jeg det? Jo, det skal du få høre mer om her.
1: Det har aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hei, unnskyld.
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.

Lista over bursdagsjubilanter I dag av kjente personligheter. Det ikke så voldsomt langt, så har du bursdag I dag og sitter og hører på. Gratulerer med dagen. Da kan du skinne nesten alene. Sammen med Fernando Alonso, Formel 1-føreren som nekter å gi seg, blir 45 år I dag. Og skaperen av puser, Jim Davis, blir 81. Fra dagens bursdagsjubilanter så skal vi ta en tur ut på lunsj. I og med at du har poplunch på radioen din, så passer jo det bra da med ute til lunsj etter Phil Collins og Another Day in Paradise.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greie ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrete og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: kjøpe poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj.
1: Du i markedet for å vinne konsertbilletter inkludert reise og opphold for to til å oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena 20. august. Trekninga på fredag. Da kan du sikre deg et lodd til trekninga nå straks ved å ha Lyden av Norge-appen klar for Always On My Mind der rett rundt svingen.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uken, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av redningsvester fra Biltema.

En av mange låter du må høre etter her på P8 Pop i tiden fram mot fredagens trekning av konsertbilletter, inkludert reise og opphold for to, for å oppleve Pet Shop Boys i Unity Arena 20. august. Da er det bare å gå inn i appen Lyden av Norge og trykke på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører en Pet Shop Boys-låt.

0: Vi skal til debutalbumet til Gloria Estefan i dagens utgave av 2 fra 1 her på Peter Pop om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka har blitt 2.
1: Mannen i 30-årene som er siktet for

har drept en kvinne på Jæren i helgen, var utvist fra Norge. Mannen ble utvist i 2021 etter en voldsdom, bekreftet hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans i tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han er tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Politiet ber om at mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag, fengsles i 3 uker med brev og besøksforbud. En kvinne, også i 20-årene, er fornærmet i saken, og volden skjedde på en privatadresse. Mannen erkjenner ikke straffskyld, skriver Adressa. Flere personer skal være døde etter en eksplosjon inne på et kjøpesenter sørvest i Japan, det melder japanske medier. Flere personer ble innesperret på kjøpesenteret etter det kraftige jordskjelvet tidligere i dag. Fra før er minst 50 personer sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset i skjelvet, som ble målt til en styrke på 7,1. Flere av attraksjonene på Bø Sommerland stenges på ubestemt tid. Det gjelder både Sommerland-elva og surfebølgen Flow River, som har fått en stor rift i underlaget, skriver avisen Varden. Fornøyelsesparken sier at de beklager til allierstene, og at de vil jobbe døgnet rundt slik at attraksjonene kan åpne igjen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Will to Power. Det var gårsdagens to fra MP og P8-pop. I anledning Suzy Carr sin bursdag. I dag så skal det handle om Gloria Estefan sin solodebut. For gjennom et tiår så hadde hun jo virkelig satt seg selv på stjernehimmelen som frontfigur i Miami Sound Machine, blant annet med mannen sin Emilio Estefan. Når hun så etter hvert skulle gå solo, så ble bandet med videre som backing band, og Emilio Estefan, mannen hennes, han ble produsenten. Og i juli 1989 da, for 37 år siden, så kom debutalbumet som soloartist ut, Cuts Both Ways, og hun stadfestet sin posisjon som en av de mest suksessfulle kvinnelige latinamerikanske artistene, med blant annet Don't Wanna Lose You, som du skal få som låt nummer to i dagens to fra en etter Get On Your Feet.

Get On Your Feet, den tredje singelen fra debutalbumet til Gloria Estefan Cuts Both Ways, som kom ut for 37 år siden. Den første singelen som kom ut fra dette albumet, det var denne vakre saken.

0: til Gloria Estefan, som nå i juli fyller 37 år, så fikk du Get On Your Feet og Don't Wanna Lose You i dagens 2 fra 1 på P8 Pop. I det vi skal fortsette inn i fargens verden sammen med Madonna, True Blue får du.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving gjennom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er en viss meget anerkjent film innenfor musikkens verden som fylte 42 år i går og som nå finner sin vei som musical til Broadway. Hvilken film det er og mer om det hele skal du få etter Belinda Carlisle og Boy Meets Girl.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengkjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Her er en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Purple Rain blir musical. Ja da, Purple Rain-filmen som hadde sin 42-årsdag i går, kom ut 21. september i Norge 1984, samme året som selvfølgelig også albumet kom ut. Gikk som musical hjembyen til Prince i fjor høst. Nå har nyheten kommet om at den er på vei til Broadway og til The Majestic Theater da i New York City. Det vil være antageligvis premiere 12. april, og forhåndsvisningene starter allerede måneden før 12. mars. Så skulle du være i markedet, så er New York City stedet for deg å dra.

0: Før klokka blir tre, så skal vi innom en ny AI-allianse, og vi skal også innom musikk fra Freestyle, og Mike and the Mechanics her på P8.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Fikk du med deg at nå tidligere i juli så var det en AI-modell, altså en kunstig intelligensmodell, som klarte å bryte seg ut av sitt begrensede nettområde og hacke seg helt på egen hånd inn i selskapet Hugging Face, ja, for å løse en utfordring. Denne AI-modellen, den kom fra OpenAI, en av de store AI-tech-gigantene som faktisk ikke er blant de 30 store selskapene som nå har inngått en allianse, nettopp for å passe på at utviklingen av AI, eller KI om du vil, skal gå litt enklere for seg. De ble rett og slett skremt da, at denne AI-modellen klarte å bryte seg ut fra et sikkert område på egen hånd for å finne løsningen på et svar den hadde fått. Da er det jo litt merkelig at selskapet som selv sto for den AI-modellen som klarte å bryte seg ut, ikke er blant de store gigantene som er med i alliansen. Ved siden av OpenAI så er heller ikke Google eller Anthropic med i alliansen, skriver tech.no.

0: skal til en låt du kanskje har glemt fra OL i 1984 i dagens utgave. Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka 3.
1: Om en måned skyter dieselprisen opp i været. 1. september er statens kutt i drivstoffavgiften ferdig, og krigen i Midtøsten ser ikke ut til å ende snart. Dermed kan norske bilister vente en dieselpris på 30 kroner per liter. Dette blir dyrt for folk, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.
2: Det slår jo rett inn på hverdagsøkonomien til mange som kjører bensin- og dieselbiler.
1: Mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, ble utvist fra Norge i

2021 etter en voldsdom. Dette bekrefter hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans i tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han er tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Fem spedbarn er funnet døde sørøst i Frankrike i byen Orange, det melder flere franske medier. Likene ble funnet i pappesker hos et par i byen i forbindelse med at kvinnen i paret fødte et barn i går. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han kun stiller til start på én distanse i EM i Birmingham i august. Friidrettsstjernen skal kun løpe 5000 meter, skriver han på Instagram. Ingebrigtsen er titelforsvarer på 5000 meter fra 2024. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: 80-tallet.
1: Vi skal til et spesielt album som var det offisielle OL-albumet som fulgte de 23. sommerolympiske leker som åpnet på dagen i dag i Los Angeles for 42 år siden i 1984. Et album bestående av 12 låter hvor forskjellige artister hadde fått i oppdrag om å lage musikk til forskjellige grener, som for eksempel Marathon. Foreigner hadde en låt der som heter Street Thunder. Toto var med en låt som heter Modido for bokserne. Og en av låtene du kanskje heller ikke husker, det er låta du skal få høre i dagens utgave av Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, nemlig Christopher Cross, som lagde en låt for alle svømmerne til de 23. olympiske leker i LA. En låt som heter A Chance for Heaven.

Quiz of a Cross med A Chance for Heaven i dagens. Dette husker du kanskje ikke fra 80-tallet, en låt som var spesielt skrevet da for alle svømmerne som deltok under de olympiske sommerleker som startet i LA på dagen i dag i 1984.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
8: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkjafôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
14: Joker, den gode naboen.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tire.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Er du Wham-fan? Da har du kanskje ventet på denne datoen. For i dag så har nemlig den nye dokumentaren Wham! 10 Days in China premiere på utvalgte kinoer. Nå skal det sies at du må lete litt med lupe for å finne kinoer i Norge som kommer til å vise den. Jeg ser blant annet at Drammen Kino skal vise den i dag. Hva handler denne dokumentaren om? Jo, den handler om den historiske hendelsen som skjedde i 1985 da Wham! Som første vestlige popband besøkte Kina. Ja da, så blir det selvfølgelig dokumentarer, riktig nok ganske mange år etter da, vil jeg si. Konserten fant sted i Beijing den 7. og 10. april, og har nå blitt satt sammen til en 90-minutters dokumentar, som du kan se på kino, eller eventuelt vente til den kommer på strømming da, vel å merke. Wham! 10 Days in China. Ja da, fra året før denne kom ut.

0: Før klokka blir fire og vi får en nyhetsoppdatering her på P8Pop, så skal vi blant annet innom Nick Kershaws The Riddle og Everything I Own med Boy George.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
11: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: God tirsdag setter vi da. Klokka den har blitt fire. Vi skal få en nyhetsoppdatering her på P8 før vi får på Rick James på popanlegget.
1: Tre brandkommer var tørre, og en fjerde hadde dårlig trykk da brandvestene skulle sikre vanntilgang for å slokke storbranden i Krokstadelva. Det sier presseansvarlig i brandvesten i Drammensregionen, Kristin Grydeland. Det er nå halvannen uke siden storbranden der 116 boliger brant ned.

0: Ned. Brannkommene er svært viktige for å sikre vann til brannvesenet.
1: Det er selvsagt ikke en ønskesituasjon når vi da har funnet en kom og åpner den, og den står markert som brannkom, så har vi jo en forventning om at det faktisk skal være en brannkom, og at det skal være vann der.
0: Forsvareren til mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, bekrefter nå at mannen ble pågrepet og løslatt for rundt en uke siden, det skriver VG. Mannen nekter straffskyld for drap. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på byneset i Trondheim i mai i fjor erkjenner skyld for ulykken. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge kapteinens forsvarer har han nå godtatt en tilståelsesdom fordi han hadde det overordnede ansvaret, skriver TV 2. Det er ventet mye nedbør i deler av Troms og Vestland de neste dagene. Det er sendt ut farevarsel om regn i Troms fra og med i kveld og Vestland i morgen kveld. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold og risiko for vannplaning. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Hvem av landslagsgutta, eller er det hele landslaget, som har økt mest i sosiale medier etter fotball-VM-bragden? Svaret har blant annet Dagbladet.no skrevet om i dag, for mens landslagets egne kontoer på tvers av Instagram, TikTok og Facebook fikk nesten 3,7 millioner nye følgere, så fikk jo Haaland en økt følgeskare på 35 millioner følgere på Instagram alene. Men den veksten, den er ikke så stor som vår kjære Brasil-helt og målvakt Nyland fikk. For han fikk faktisk en økning på nesten 800%, mens økninga til Haaland i sosiale medier var på under 100, så økte altså Nyland sin følgeskare fra 67 000 til 600 000 følgere. Ha!

0: Og tre låter på rappen av meg her på P8-pop nå. Vi skal innom Katrina and the Waves med Walking on Sunshine, Sandra med Everlasting Love, og først ut Taco med Putting on the Ritz.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Og hvis du som Katrina and the Waves går på solskinnet, så kan det jo være at du i markedet for en dukkert. Badetemperaturen får du etter Michael Jackson.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.

Da skal du få dagens badetemperaturer rundet av til nærmeste halve grad, og de er relativt lave også på Sør- og Østlandet til å være i slutten av juli, mye takket være kalde netter og kjølig vind, tør jeg påstå å si. Men vi starter der hvor det stort sett alltid er forfriskende å ta seg et bad, nemlig lengst nord i Troms og Finnmark, Alta, Skaia Luftfjæra, 12 grader, og i Tromsø. Der, eller i Tromsø, der er det ingen målinger, men på utsiden av Tromsø, der finner vi Prestvika. Der meldes det om 12 grader i dag. Silsanden i Lofoten meldte om 16 grader i går kveld. I dag tidlig er det nede på 10-11 grader. Hubeneset, som ligger da sør for Sandnessjøen, ligger på 13,5 grader i dag. Trondheim, Hundhammeren, ligger på 15,5 grad, og Nausta badeplass i Molde, 13,5 grad. Så skal vi ned til Bergen og Nordnes sjøbad. Der vil jeg absolutt plaska i bassenget deres, for det holder 30 grader. I sjøen derimot, 13 grader. Godalen friluftsbad i Stavanger, 14,5 grad. Bystranda i Kristiansand, 15 grader. Gunnarsholmen i Kragerø, 17 grader. Refnestranda i Moss, 16,5 grad. Skjønner du hva jeg mener? Pleier å ligge på rundt 20, sånn i slutten av juli. Vervenbukta i Oslo, på lik linje som i Moss, ligger nå på 17 grader, lavere enn vanlig. Og i Hamar og i Mjøsa på Koigen så er det i dag målt 16 badegrader.

0: Nei, sånn er det. Du kan ikke få dessert hvis ikke du spiser opp hovedretten din, vet du. Det var en del av oppveksten, det. Vi skal innom Hall & Oates og Out of Touch.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Unnskyld?
0: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Da sier jeg takk for i dag. Ønsker deg en fin fortsettelse på tirsdagen. Husk å høre etter Pet Shop Boys låter da her på P8 på fredag, så trekker jeg ut konsertbilletter til deres konsert i Unity Arena 20. august, inkludert reiseopphold for to. Så last ned appen Lyden av Norge og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører Pet Shop Boys, så får du lodd til trekninga. Med det så sier jeg takk for i dag. Vi snakkes igjen i morgen, du og jeg.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det hørt smell fra innsiden av verkstedet som brenner på et industrifelt i Østre Toten nå i ettermiddag. Det fortsatt både eksplosjons- og spredningsfare, opplyser politiet. Det så langt ikke meldt om personskader. Og det skal være kontroll på brannen ombord på det over 120 meter lange tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler i Østfold i ettermiddag. Det derimot ikke bekreftet ifølge politiet. Etter hendelsen var det en eksplosjon ombord på skipet, men hele besetningen på 15 personer alle gjort rede for og skal være uskadd. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en kvinne på Jæren i helgen varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble i 2021 utvist fra Norge. Bodø-Glimt-spiss Kasper Høeg nå bekreftet klar for den skotske storklubben Celtic. Dansken har signert en 4-årskontrakt. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for kraftspissen, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys i Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
4: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord er det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det er ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som er lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Sjåføren fra Forsvaret som er siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke, innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og er preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset det var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det er hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning er det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på
2: Biltema. Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
0: Bank, bank.
6: Er du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke er så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.

0: sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn i dag, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord er det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere i dag, og det er ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som er lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Sjåføren fra Forsvaret som er siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke, innrømmer ikke straffskyld. En kvinne døde i en frontkollisjon med en bil fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren til mannen sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og er preget etter ulykken. Det har i ettermiddag gått et større jordras i Narvik. Raset det var omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Det er hverken personer eller biler som skal være tatt i raset. Salget av elbiler i EU fortsetter å øke. I første halvdel i år så utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% i samme periode i fjor, skriver E24. Størst økning er det i Frankrike, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: har aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre er å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.

0: Kan til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene er dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, opplyser Zelensky. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden det nye Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV 2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
7: Joker, den gode naboen.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. En mann i 40-årene er dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og utført skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir deler av dommen anket. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte sin amerikanske kollega Donald Trump i Det hvite hus i dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, opplyser Zelenskyj. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden en ny Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV2. Vedum har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær på over 50%. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ha lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vik u, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
9: Joker, den gode naboen.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on Hudson.
1: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Mannen nekter straffskyld. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen I Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet I Drammensregionen at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på I to av kommene, og det skyldtes tekniske utfordringer. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar dette det meste siden radaren begynte å spore flyene I 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal I Oslo ble utsatt for hærverk I sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb I går var store deler av barnehagen ramponert og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Oss tål oss.
9: Joker, den gode naboen.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien, det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb i går var store deler av barnehagen ramponert og mat, maling og lim var blitt tømt ut over vegger og gulv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: aldri vært enklere å vinne reise, opphold og billetter til Pet Shop Boys. Alt du må gjøre å høre på P8 Pop og ha lyden av Norge-appen klar. Hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys, går du inn i appen og trykker på Pet Shop Boys-knappen. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten er opp til deg. Lykke til!
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.

0: Kristian på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En skogbrann sprer seg nå raskt på den greske ferieøya Paros. Greske myndigheter har sendt ut nødvarsel med ordre om å evakuere flere områder. VG har snakket med flere nordmenn som ferierer på naboøya Antiparos og forteller at brannen har tatt seg kraftig opp utover dagen. To tyske menn tiltalt for 5 tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. En av brannene førte til skader for over 1 million kroner, melder NRK. For andre dag på rad har Saudi-Arabias forsvarsdepartement skutt ned flere droner sendt fra Irak. Iran-støttede militser i Irak sendte dronene mot oljeanlegg.

har aldri vært smartere å ta med seg P8-pop på ferie. For da kan du vinne reise, hotell og billetter til Pet Shop Boys I Unity Arena. Pet Shop Boys! Ta lyden av Norge-appen klar, og trykk på Pet Shop Boys-knappen hver gang du hører oss spille en låt med Pet Shop Boys. Vi lover å spille masse Pet Shop Boys. Resten opp til deg. Lykke til!